ameutien ilegoite sait taman ak beberiat kisere beg ak erib komaam ngogenik eng tetutietab ngany ziri siri netom kai imwochi chi. Megosan asikerorechin.